ett stycke inneklemt fredag. Varsågod. Hade du en fin fredag igår? Jag hoppas det. Kristi himmelfartsdag är en dag som de mest religiösa överhuvudet inte feirer. Bara spør i andra land. Vi markerar den. Lille hadde nær sagt sekulær i Norge. Ja, de markerar de andra land också selvfølgelig, men røddag sier vi vel ikke nei til, og så tenker jeg at den politikern som går ut og går i bresjen for å fjerne en fridag, vil jo ha litt trøbbel, I alle fall ved neste valg, kan jeg forestille meg etter det så vel glemt. Alright, hei og velkommen til Kaffepausen, en fredag, inneklemt sådan, i mai måned. Vi kommet til den 15. og det bare to hopp og et hink, og så vi ved 17. mai. Vi skal prate litt om 17. mai, men ikke så mye. Det tar vi på 17. mai, tenker jeg, hvis du i nærheten av et radioapparat. Når det gjelder dagens sending, helt normalt.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

Og det var det for dagens kaffepause. Dette har da vært hyggelig. Inneklemt fredag ikke så verst allikevel, kan du kanskje finne på å si. I alle fall så synes ikke jeg det. Jeg synes dette var veldig, veldig fint. Vi har ny sending klar mandag, dagen derpå. Jeg håper du feirer med måte på 17. mai, og så det alle disse oppfordringene da. Har du barn i nærheten, pass på alkoholinntaket. Skal du ut og fly, så har de egne sånne sluser for dem som reiser med bunad. Det kan du jo benytte deg av i sikkerhetskontrollen. Og så det vel også det at det tross alt mai måned, så her kan det komme både det ene og det andre. Vi har jo opplevd snø i løpet av denne uka her for eksempel, så vær forberedt på alt. Og særlig hvis du da skal kjøre bil og det kommer noe snø eller har vært snø, ikke gjør det. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker en god 17. mai når den kommer, og en god fredag, god helg dessuten. Vi høres på mandag.

Det fredag, endelig fredag og endelig helg for mange. Mange tok jo sikkert helg allerede på onsdag og bruker en feriedag eller tar litt avspasering I dag for å få en lang helg med at det var Kristi himmelfart I går. Jeg heter Hanne, glad for at du har på radioen din, enten du på jobb eller har fortjent lang helg. Jeg tenker at jeg skal sitte her og kose meg med deg I tida som kommer. Velkommen skal du være inn hit.

Jeg håpløs, har jeg akkurat finnet ut nå. Det sånn at jeg har gjort en undersøkelse om det greit å komme for sent til avtaler eller arrangement. Og det sånn at hvis man mellom 18 og 29 år, så kan du slippe unna med 5 minutter. Men hvis du har unna 50, så det fullstendig ugreit å være for sent ute. Det presisjon som gjelder, og da det ikke en sånn bedre sent enn aldri eller fashionable late som gjelder. Unnskyldningene, de ofte gull, døgnet har ikke nok timer, og jeg så dårlig på planlegging, eller klokka går alt for fort. Men jo da, det handler om personlighetstype, det finnes to av dem. A, gratulerer, du kommer tidsnok. Type B, ja, da du chill og notorisk forsinket. Jeg ligger i kategori B, selv om jeg enn så mange ganger har prøvd å forbedre meg på det punktet, men det notorisk sein altså.

Jeg forstår at man ikke ser the beauty of being average, fordi det jo hele tiden sånn at det pushes på, liksom. Du har lærere som sier at du klarer det bedre hvis du bare vil. Bare les litt til, eller bare jobb litt ekstra hardt med oppgavene I alle fag her, så skal du se at du blir perfekt. Eller I arbeidslivet, og for den saks skyld, det ledere der som pusher hele tiden, der du liksom leverer 100%, og så det alltid nye 100% som du kan jage etter.

Nei, nå det vel på tide at jeg klapper sammen denne inneglemte fredagen her. Lar deg nyte resten av dagen som du ønsker deg egentlig. Jeg setter utrolig stor pris på det nydelige, nydelige selskapet du har gitt til meg den tiden jeg sitter her. Jeg heter Hanne. Håper du får en nydelig helg med både Eurovision og 17. mai der fremme. Ja, jeg får vel frem med bunaden og prøve på den også, sånn at jeg finner ut hva jeg kan ha på meg på nasjonaldagen. Vi høres på mandag. Ha det!

Et stykke inneklemt fredag, vær så god. Hadde du en fin fredag I går? Jeg håper jo det. Kristi Himmelfartsdag en dag som de mest religiøse overhovedet ikke feirer. Bare spør I andre land. Vi markerer den. Sekulær I Norge. Ja, de markerer de andre land også selvfølgelig, men rød dag sier vi vel ikke nei til, og så tenker jeg at den politikeren som går ut og går I bresjen for å fjerne en fridag, vil jo ha litt trøbbel, I alle fall ved neste valg, kan jeg forestille meg, etter det så vel glemt. Alright, hei og velkommen til kaffepausen, en fredag, inneklemt sådan, I mai måned. Vi kommet til den 15, og det bare to hopp og et hink, og så vi ved 17. mai. Vi skal prate litt om 17. mai, men ikke så mye. Det tar vi på 17. mai, tenker jeg, hvis du I nærheten av et radioapparat. Når det gjelder dagens sending, helt normal.

Det fredag, endelig fredag og endelig helg for mange. Mange tok jo sikkert helg allerede på onsdag og bruker en feriedag eller tar litt avspasering I dag for å få en lang helg med at det var Kristi Himmelfart I går. Jeg heter Hanne, glad for at du har på radioen din, enten du på jobb eller har fortjent lang helg. Jeg tenker at jeg skal sitte her og kose meg med deg I tida som kommer. Velkommen skal du være inn hit.

Nå har jeg mistet all form for tidsberegning, så jeg husker ikke om det flere uker eller flere måneder siden. Jeg leste artikkelen om at en av de beste slankemetodene man kan gå for, det jo det å sove mer faktisk, for å senke matappetitten bittelite grann. Så da handler det jo mye om å få på plass den søvnrutinen som kan være vanskelig om sommeren, når sommerkveldene så lange og lyse.

0: klokka er bare halv ni.
1: Jeg håpløs, har jeg akkurat finnet ut nå. Det sånn at jeg har gjort en undersøkelse om det greit å komme for sent til avtaler eller arrangement. Og det sånn at hvis man mellom 18 og 29 år, så kan du slippe unna med 5 minutter. Men hvis du har unna 50, så det fullstendig ugreit å være for sent ute. Det presisjon som gjelder, og da det ikke en sånn bedre sent enn aldri eller fashionable late som gjelder. Unnskyldningene, de ofte gull, døgnet har ikke nok timer, og jeg så dårlig på planlegging, eller klokka går alt for fort. Men jo da, det handler om personlighetstype, det finnes to av dem. A, gratulerer, du kommer tidsnok. Type B, ja, da du chill og notorisk forsinket. Jeg ligger i kategori B, selv om jeg enn så mange ganger har prøvd å forbedre meg på det punktet, men det notorisk sein, altså.

Jeg forstår at man ikke ser the beauty of being average, fordi det jo hele tiden sånn at det pushes på, liksom. Du har lærere som sier at du klarer det bedre hvis du bare vil. Bare les litt til, eller bare jobb litt ekstra hardt med oppgavene I alle fag her, så skal du se at du blir perfekt. Eller I arbeidslivet, og for den saks skyld, det ledere der som pusher hele tiden, der du liksom leverer 100%, og så det alltid nye 100% som du kan jage etter.

0: Godt å endelig få en oppskrift, sånn, det kanskje en del folk som planlegger champagnefrokosten der på 17. mai, og da det jo greit å vite hvordan man skal holde stettglasset med bobler i, da, sånn at folk rundt bordet ikke blir skuffet over det. Ja, eller så kan du bare drite i det. Det jo sikkert mulig det også. Det kommer jo helt an på hvor engasjementet Jeg skal ikke legge noe ekstra press på deg, for nå skal jeg nemlig få deg til å roe litt ned. Det straks på tide å ta dagens pause.
1: Roll on!

Men nå det vel på tide at jeg klapper sammen denne inneglemte fredagen her. Lar deg nyte resten av dagen som du ønsker deg egentlig. Jeg setter utrolig stor pris på det nydelige, nydelige selskapet du har gitt til meg den tida jeg sitter her. Jeg heter Hanne. Håper du får en nydelig helg med både Eurovision og 17. mai der fremme. Ja, jeg får vel frem med bunaden og prøve på den også, sånn at jeg finner ut hva jeg kan ha på meg på nasjonaldagen. Vi høres på mandag. Ha det!